metamo. Diwan takovandos ofren teminonta. Ibrando vekavilan konsko veleka tomas. Rashka vahati munafinska fronte vileka vanto. Amana kavandam brano meko veno konsovre katimonantes. Iferumbi antumbi lakabambi tumvante konsofretas. Renashavaha velosavaha.